0: quae quistar quista Anabaptista Anabaptista
1: iam
0: suenlista
1: iam
0: confisti
1: iam
0: hosita morista fronista
1: iam iam iam
0: ioc ioc ioc star pagana
1: iam
0: luterana
1: iam
0: puritana
1: iam
0: bramina fina zurrina
1: iam iam iam
0: iac iac iac mahometana mahometana
2: hey bala hey bala hey bala bala bala hey bala hey bala hey bala bala bala
0: como camara como camara
2: giordina giordina
0: giordina
2: giordina
0: giordina giordina giordina
2: giordina giordina giordina